Dogodilo se na današnji dan. Današnji dan. Na današnji dan 1533. godine turski sultan Sulejman I. Veličanstveni s Austrijom potpisao ugovor o miru nakon drugog neuspješnog pohoda na Beč. Na današnji dan 1757. godine rođen britanski istražitelj George Vancouver, koji je plovio s kapetanom Jamesom Cookom 1772. i 1776. godine i istraživao Australiju, Vancouver i Island. Posebno su značajna njegova istraživanja Pacifičke obale Sjeverne Amerike. Po njemu su dobili naziv grad i otok u Kanadi. Na današnji dan 1805. godine u Genovi rođen talijanski političar i revolucionar Giuseppe Mazzini, jedna od najznačajnijih osoba u pokretu za oslobođenje i ujedinjenje Italije. Na današnji dan 1815. godine nakon poraza kod Waterloa Napoleon Bonaparte abdicirao je drugi i posljednji put. Na današnji dan 1874. godine uspostavljena prva telegrafska veza Brazila i Europe. Na današnji dan 1898. godine rođen Erich Maria Remarque, njemački književnik. Na današnji dan 1910. godine prvi let u Hrvatskoj avionom konstruktora Slavoljuba Penkale izveo je 22. na 23. lipnja pilot Dragutin Novak u Zagrebu. Na današnji dan 1914. godine srpski kralj Petar Karađorđević je povukao se s vlasti. Kraljevska ovlaštenja dobio je njegov drugi sin Aleksandar, koji je 1. prosinca 1918. godine postao regent Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca nakon smrti oca 1921. kralj. Na današnji dan 1940. Francuska je u Drugom svjetskom ratu potpisala kapitulaciju, mjesto u kojem francuski maršal Ferdinand Foch 1918. primio kapitulaciju Njemačke nakon Prvog svjetskog rata. Na današnji dan 1941. godine počela operacija Barbarossa u Drugom svjetskom ratu, u kojoj su Hitlerove trupe s više od 150 divizija napale Sovjetski savez duž cijele granične linije između Baltičkog i Crnog mora. Italija i Rumunjska objavile su rat Sovjetskom savezu. Na današnji dan 1965. godine Japan i Južna Koreja potpisali su u Tokiju sporazum o uspostavljanju diplomatskih odnosa. Na današnji dan 1978. godine otkriven Heron, najveći Plutonov mjesec. Na današnji dan 1987. godine u Los Angelesu umro je američki filmski glumac i igrač Fred Astaire, koji se proslavio u hollywoodskim glazbenim filmovima s partnericom Ginger Rogers. Na današnji dan 1994. godine predstavnici Rusije potpisali su u sjedištu NATO-a u Briselu program ove vojne alijanse Partnerstvo za mir. Na današnji dan 2000. godine američka svemirska letjelica Marsov osmatrač otkrila je naznake o postojanju vode na Marsu. Na današnji dan 2001. godine Njemačka je počela isplatu ratne odštete ljudima koje je nacistička vlast tijekom Drugog svjetskog rata držala na

0: brinutom radu. Na današnji dan 2001. godine Ustavni sud Turske zabranio je rad glavnoj oporbenoj pro-islamskoj partiji Vrline, koja je u parlamentu imala 102 poslanika zbog njene antisekularne aktivnosti. Na današnji dan 2003. godine u okviru svog drugog posjeta Bosni i Hercegovini poglavar Rimokatoličke crkve Ivan Pavao II. Posjetio je Banja Luku i kod samostana na Petričevcu služio svetu misu te obavio beatifikaciju rimokatoličkog svećenika Ivana Merca. Na današnji dan 2005. godine italijanski sud osudio je u odsustvu 10 bivših nacista SS časnika na doživotni zatvor zbog sudjelovanja u ubojstvu 560 toskanskih seljana iz mjesta Sant'Anna di Stakema. Na današnji dan 2009. godine Međunarodni sud za zločine počinjene u Ruandi osudio bivšeg visokog funkcionera Ruande Kalixta Kalimanzira na 30 godina zatvora zbog genocida. Na današnji dan 2017. godine u eksploziji automobila ispred zgrade banke u gradu Lakargah na jugu Afganistana ubijene su 34 osobe, a više desetina je ranjeno. Napad su izveli talibani.
1: Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
2: Dogodilo se na današnji dan.

Vlasti su također zaustavile promet na mostu koji povezuje Krim s ruskim krasnodarskim krajem na više od 9 sati, zbog čega je 11 vlakova kasnilo, prenosi Reuters.

0: dogodilo se na današnji dan. Današnji dan.
1: Na današnji dan 1533. godine turski sultan Sulejman I. Veličanstveni s Austrijom potpisao ugovor o miru nakon drugog neuspješnog pohoda na Beč. Na današnji dan. Na današnji dan 1533. godine turski sultan Sulejman I. Veličanstveni s Austrijom potpisao ugovor o miru nakon drugog neuspješnog pohoda na Beč. Na današnji dan sljednji put. Na današnji dan 1874. godine uspostavljena prva telegrafska veza Brazila i Europe. Na današnji dan 1898. godine rođen Erich Maria Remarque, njemački književnik. Na današnji dan 1910. godine prvi let u Hrvatskoj avionom konstruktora Slavoljuba Penkale izveo je 22. na 23. lipnja pilot Dragutin Novak u Zagrebu. Na današnji dan 1914. godine srpski kralj Petar Karađorđević je povukao se s vlasti. Kraljevska ovlaštenja dobio je njegov drugi sin Aleksandar, koji je 1. prosinca 1918. godine postao regent Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca nakon smrti oca 1921. kralj. Na današnji dan 1940. Francuska je u Drugom svjetskom ratu potpisala kapitulaciju, mjesto u kojem francuski maršal Ferdinand Foch 1918. primio kapitulaciju Njemačke nakon Prvog svjetskog rata. Na današnji dan 1941. godine počela operacija Barbarossa u Drugom svjetskom ratu, u kojoj su Hitlerove trupe s više od 150 divizija napale Sovjetski savez duž cijele granične linije između Baltičkog i Crnog mora. Italija i Rumunjska objavile su rat Sovjetskom savezu. Na današnji dan 1965. godine Japan i Južna Koreja potpisali su u Tokiju sporazum o uspostavljanju diplomatskih odnosa. Na današnji dan 1978. godine otkriven Heron, najveći Plutonov

0: mjesec. Na današnji dan 1987. godine u Los Angelesu umro je američki filmski glumac i igrač Fred Astaire, koji se proslavio u hollywoodskim glazbenim filmovima s partnericom Ginger Rogers. Na današnji dan 1994. godine predstavnici Rusije potpisali su u sjedištu NATO-a u Briselu program ove vojne alijanse Partnerstvo za mir. Na današnji dan 2000. godine američka svemirska letjelica Marsov osmatrač otkrila je naznake o postojanju vode na Marsu. Na današnji dan 2001. godine Njemačka je počela isplatu ratne odštete ljudima koje je nacistička vlast tijekom Drugog svjetskog rata držala na prinudnom radu. Na današnji dan 2001. godine Ustavni sud Turske zabranio je rad glavnoj oporbenoj pro-islamskoj partiji Vrline, koja je u parlamentu imala 102 poslanika zbog njene antisekularne aktivnosti. Na današnji dan 2003. godine u okviru svog drugog posjeta Bosni i Hercegovini poglavar Rimokatoličke crkve Ivan Pavao II. Posjetio je Banja Luku i kod samostana na Petrićevcu služio svetu misu te obavio beatifikaciju rimokatoličkog svećenika Ivana Merca. Na današnji dan 2005. godine talijanski sud osudio je u odsustvu 10 bivših nacista SS časnika na doživotni zatvor zbog sudjelovanja u ubojstvu 560 toskanskih seljana iz mjesta Sant'Anna di Stakema. Na današnji dan 2009. godine Međunarodni sud za zločine počinjene u Ruandi osudio bivšeg visokog funkcionera Ruande Kalixta Kalimanzira na 30 godina zatvora zbog genocida. Na današnji dan 2017. godine u eksploziji automobila ispred zgrade banke u gradu Lakargah na jugu Afganistana ubijene su 34 osobe, a više desetina je ranjeno. Napad su izveli talibani.
1: Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
2: Dogodilo se na današnji dan.